0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mana o tia matariki a pūanga ki ngā kōrero o te wā, iai ki te minita tuarua mō ngā take whare, a tō tama pōtaka, mā te mana tū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o tata. A, hei tāna nōhā kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o tata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kai ngā kore tonu ana, e noho waka ana hoki he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
2: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga ienei tau e toru ka taha ake nei. A te whakaiti hoki te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki te rā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti i rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea.

0: Ka pai. Kia tiro here, tātou ngā kupu. Me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe.
1: Oh, mate.
0: Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai. A hau I ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au I ko nei, a nā kai ko nā ke te nei, no reira, he aha kai muri te ko nei.
2: Ka.
0: Whakaaro noa, me pehea rā te huri a te ao katoa, ngā rongo kino e tuki tuki nei I te takiwā, ngā whakawai e hau nei I ngā tamariki. I ngā tamariki tohuto, ngā... Kua. Kore. Noa he ture. Hei arataki. Te mana te ihi. He ha te kupu?
2: Te mana.
0: Ka. Takahia mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai. Te mauri ora. Me te wairua, aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou I te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru, taino rā ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e, aue ko te tohu tō, hei tohu I te mamae I roto I taua, aue. Ne. Ka wai. Kia tahuri nāi nei ki te paku whakamārama I tēnei kaitito. Anei te tehi e tehi porowhita hei āwhina I a tātou. Ki te waihanga mai I te tehi, ki te tuitui I te tehi I te whakaaro e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au I ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi te tehi wahine rangatira, I whānau mai ia I te tau 1921 I whea I toko maru, I te tai rāwhiti. He uri no te whānau arua taupare o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pe whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā I tito. Ko etehi wāna mahi I te ao hei hāpai I te iwi I te reo Māori anō hoki, I tū ia hei pou mo te ātārangi. Ne? Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa I te reo Māori ahakoa ko wai. Ne? Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Ko ira te whāinga matua, I tīmata I kōkiri I a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana I e rā tapu ai. No reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka taea, he māmā ake, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara I a tātou. Ne. Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi ki a koe te awarahi. Anei te pātai, tirohia mai. Anei te pātai, he aha te āhua o ana whakaaro I e rā wā, e kite ana I roto I ana kupu. Te awarahi?
1: Ki au nei, no te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu, tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi, ki ringa I te ao Māori.
0: Tēnā koe, ka pai. Louisa, he aha etehi o ana a wangawanga I roto I rā kupu?
3: A kene pē ko ngā ture Pākehā e here ana I a tātai.
0: E kaha whāi āne ngā rangatahi o e rā wā. Ka pai. Tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa 20 tau ki muri I titua tēnei waiata e 20 tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao inā e nei?
4: Ai.
0: Pehea nei.
4: E hāngai tonu ana, ana kupu ki nei rā I te mea. Kei ko nei tonu te tērā pēr te ngui kōrero te iwi ki te kōrero Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo I tēnā o ngā kōko ngā puta noi te ao. He oi kei te haere tonu te mai.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pārekareka katoa ngā waiata ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai huatonu ana ki te hunga ako I te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapakihia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau a rua taupare.

0: e pāororo tunu ana ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rānei ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mautonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei rerenga kōrero. Sophie, ka pātai atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, nō reira te tikanga, ka marama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti, tēwhia te tūmahi poro.
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai, ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. Nō reira ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro. Ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he pū honohono kei wāinga nui, hei hono i a rāua. Ā, Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou i ngā kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o te rā kōrero. Nō reira mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā, me te nā, i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o e nā kōrero. Engari te tikanga, i te mea he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu-tohu, mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu-tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu-tohu te mahi, kā ki koe tū, ka pēhe rānei. E tū, ka pai. Kā ki koe noho,
2: e noho,
0: ka pai. Koe nā tātātou mahi whai aki nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu-tohu e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko ri te mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Kōrua, anei.
3: Kia ora.
0: Anei. Ko ngā kupu kairunga i te pepara, he tūmahi poro. Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa ērā. He tūmahi poro katoa ērā. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu-tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i tērā taha?
3: Tūmahi poro.
0: Tukuna mai tetehi tohu-tohu.
3: Moe maira.
0: Moe mai rā, ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua o Wāinga Nui?
1: E tū mai rā ki kō?
0: E tū mai rā ki kō. E tū ki kō. E tū mai rā ki kō. Mena ka rau atu te mai ki roto rā, he pai te whakataka i te e i mua. E tū ki kō, e tū rā ki kō. Tū mai rā ki kō. Kōrua i tēnei pito? Tetehi tohu-tohu.
2: Takoto maira.
0: Ano?
2: Takoto maira.
0: Takoto maira. Kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
3: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
2: E nohora.
0: E nohora, ka pai. Pehea kōrua i tēnei pito, hei whakakapi.
3: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He mahanga tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Ka ati, hoki mai rā a muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakau ai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mana wa tia puanga, ngā mihi o te tauhou Māori i tēnei wā ki ngā karere o te wā. He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā, mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kā wanatanga ārohe. Iai ki te manukura o rotorua Tania Tapsell kei te wānanga te kaunihere i enei kaupapa, me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pākihi kei te takiwara. E whai ake nei ko tētahi o ngā kōrero nā te manukure e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
2: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hua mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Aroha nui ki te tangata, te reo irirangi o te Ātiawa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
4: Taikura, te manawa o te tōtara.
5: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
6: E te iwi tēnā koutou ko Anahira Vukau tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. E haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ki nei no taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipuana ki tōna rohe o tira ki wai whetū me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei anei a mīria rangi.
7: Ei, te whangi e taku ingoa e tō mātou tau eke anā tāna ingoa ko ake ake wenua o Mauru. Ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, anā ko ia ake te paake, anā te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria e a Uncle Paddy Puketapu, anā e pepe no ana, ka oke a Uncle Paddy, Me tana wa in Amiria, i moe oki a Amiria. Amiria, engari ku pa ake nei, e rua ana tamariki. Te mea tuata e ko te tiwa, Uncle Ginger Puketapu, e rua nai o, ana te mea tokorua ana koneta. E o tino tāku mō eo, ana i mō i a Ridge Morgan. Ana ene nā tamariki Amiria, ko neta rāu ko Ginger, ngaru Ginger no te paake o rāu. Ka aere nei rāu ki, ka oki nei i Pōneki, wai wetu, te oki tanga, ko au oki te pepe i tapangia oki i, iaia tana kōtiro Amiria paake. Nā taku ingo oke ko Amiria. Nā kua au te pepe o rātou. Nā ka apirangine Amiria te ari ia au. Engari, apirangi oki au, kupiri oki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu oki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan nā tau o mātu e no ane i Waiwetu, ka mate nei a Miria. Ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oke mai te tiki mai a. Kata e au ka, kata e ai ka ara mai te tiki mai a au. Engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oki mai au me taku matu. Engari tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko te tiwa, Ginger. I reira o ki au e tia oki ko e raka no a taku tungane me taku you know me taku taina nera e o tino o ki mai au ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki no au i to okorima i reira o ki taku matu e no o ana. Te okorima, nā te okorima nei e papa kāinga. Tērā te kāinga i mō ngā iwi i are mai nei a tērā taki wā o Waikato. I reira oki e te no oanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau e ke oki ōku, kia au, a tio marau ko Rangimārama, ngari ko Rangimārama no te paake o Rāua. E rua nai o Rāua, engari a tio ma, ku kore no ana tamariki, engari i moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima, nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rā tungāne ōna i Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā o mau ko. Ora i tonu

ngare te ingo tuata e ko tō matukuia ko ko ngārama. Ana tāna tāne tuata e ko Rangiparu Tini Hedden. Tungāne no ta upotiki Hedden. Ana imoe i taku kuia. Nā taku kuia nei, e ara, ka moe nei, tāna tāne tuarua, ko wā iawa. Wā iawa Ashford. No Wainuarua no eno ana i otoko. I roto Wainuarua. Engari nutonu ana taurima. Piripono oki rao mo nā nui tonu oki nā krakia, e kawe nei rau, ana tō mātou kuia, kāre e tāku tā te rawa, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou i roto nā ngā ere, ana ko rātou no, kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o te no e te iwa ka āre nana te ari a mātou i roto i Waingongoro te awa Waingongoro kei reira o ki te puna wai o taku kuia nui tonu nā mea e ari nei ai o mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai i tana punawa i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei ana te rā taku ana engari ai ane waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu o ki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Ana, era rau. Engari nui tonu nā mea ari nei i rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana, nāna no i tapange tāna punawai, tā wai oranga. O te karaiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wa iawa ko rereke te ai kuno o aia i ringatū. Ringatū o ki wai nei o kia wā iawa. Ana, engari te āi tuatāi hi Rangiparu Tini Hedden a te āi no o te wētiri ana. Ana, tērā te āi. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Koraua no, e tea nei koraua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari piritonu taku matua.

0: atua ke au, tai atu oke ki aku papa. Ko kore oke au I roa I te kura, kora au anō, kora atodō, e ako ana ia au, engari I roto nō tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei tako reo o tau iwi, ia au e are ana I te kura. Ana, ka ware ware oki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātou reo, kia au nei, tō tātou reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te ua te mā ita. Kāre oki mātou I tukua ki kōrero I tō tātou reo. E o ai nei tātou tō tātou reo Māori.
1: I kuraina koe I wema?
0: I ako nangi au I tukura o Kaiawa. I reira kē taku kura engari ukore au pirangi te mā ita. Kāre oki pai ana taku reo o tau iwi. Ana ka oki au I taku reo Māori, ana ka patungi au te rau kore ai are te kura. A te rau a. E o tino tāku e a. Are I te kaukau I te awa o mangaone I raro I am e no ona nei mātou ta ataku kuia I weriweri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au I tō tātū reo. Tai atu oki I aku tau eke. Taku tau eke a. Ake ake uenua piri tonu uki tērā tau ike I kia au. Ana, kāre nei I engari pai tonu I au nā aku oa Pākehā e nui tonu uki a rātu kēke. Kata I noa engari ko nā tina o mai nei parāwake. Engari kāre nei, engari amatu o matu māra o nui tonu te kai, tauangi e te kai. Ana I raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nga ua rākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka na e reira o ki nga parera e kaukau ana. Tai atu o ki kia mātou e o tino mātou. A, kan oi roto te nā awa o paira wātu. Aku wanaunga ko aku tungāne. Engari te nuinga o mātou nā tamariki. E nui tonu mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koe anō te paake na tāna ingoa anō ko piki te ora. Ana e maiwiwi ana oki ka tapange tāna ingoa piki te ora. Ana e wāpea ai ka ore erima aku e rua aku tuakana mea waini. Ena e rua oki nā pepe muri iaau ko anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari, pai tonu ia au, te oai taku kui, nā mai oki, nui tonu oki nā uarākau, nā kai i tauangi a ka are mātou, nā are Pākehā, a eo te noka, kukore aku pōtu, kukore aku mai pai, ka tō mātou kuia ko te karangātu, ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai, mōku. E ara te mea o mōku nai, ngari mō ana mōku pūna, ana are mātu i runga te kāta, me nā uarākau, me nā ai, nā kai e tau nei rātou, nā era, nā ka o mai moni, mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai, nā pūtu, engari, pākaru karuana, ka aere pērā mātou te P.O. P.O. a mātou kai, ana e rāna mai e waine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia, tino wakapono tono ki nā kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki nā e o apea te ata. A e te iwa. Nā, e te pirai mātou i te rāua, e te moe, te ora o te ata. Nā, te rongo mātou, nā, kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, te rā oki te wā, i te ata, te ora o te ata. Tōku kuia nei, nā rā i pari aka nera, kuia nō te mātua ta itu, mō ngā poi, mō ngā poi, tērā tāna kai aia nei nā koi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a matu e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu e o mātou aene paake, nā waiata. Tai atu oki nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei, mea kona o ki au, ki aku paake. Kare no au, i tū pērā, engari no, i tū pērā au, i wanganui taku iwi nai o. Engari i runga nā, i koi, ta motu ka ore. Me ako no noau. Me no o mai koe i murin o pāke ngā tōta e ki nei tātou. Wa o tea, ko rātu o ki ngā tōtara. O ngā pāke o tātou. Engari, mena ono i muri. Te au i atu, i a rātu.
1: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
0: O, kai te mau tonu ērā i roto i a taua kōrero rā. Kia au nei kai te mau tonu i a au. Engari i ōku taki wāno o te kāinga āe pai nei o takutu. Engari ka āre nei i wanganui ngā iwi o te motu kā ore. Kai te mo e noa o takutu ranga. No o mai i muri. E o tino tāu e au i ana. Engari te timatanga. Ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka puta no te karanga tuatai o te waine. Engari i mua te autanga, i roto te oare nui o i uara nei a ka ore no mai i muri.
1: Ia koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
0: Ai. Tako koia oki, koia oki. E oai ana mō ngā pui te take, ko ia oki tete i ngā e kawe nei ngā pui tauito o Pariaka. Tae atu oki, nui tonu ke e kare nei rātou e uitike ki ete ita ake. Engari ko te pērā nō rātou. Ara, i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro āna ōki. Rereke i te rawa e o rāna ōku. Tōku kuia me tō kutau eke. E rereke i te rawa. Naia nei, anā, nā waia ta wito. E te iwa kia au nei, aro āna oke. Kua ua rereke oke i nā waia ta nera e o ai nei. Tērā oki te marae, o e wai nei mātou, nērā, ko Pariaka. Kia au nei, e rereke tērā oa, e rereke nāia nei, ia mātou e tamariki nei, nērā. Kāri, ko taina e nā wakaaro tērā oa. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, Aotea waka. Nui tonu. Nui tonu tērā pāranga Wainuarua. Nui tonu tēnei pāranga ngā rauru. O tira, tērā wā taranaki ki te tonga. Ana ko, o tērā, ana te engari a Pariaka rau ara ko engari are tonu ki Pariaka te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei, o te rā ki nā ikoi wāre ki ngā nei, nā pā ake o te rāwa, o te uiti rāwa ko tō ukakai. Kia au nei, tā waka o Aotea. Engari kare no au ware ware ya toko maru rauku ai e ra taki wa ko ai kai te ki e ara koe te oanaunga kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu tae atu nei ki e ra kuia nuku taea mo nga puketapu nei ana kai reira o ki au te pāranga ki rātou oki, ki Ate Awa, te pāranga oki ki te rātaki wā o Kura Haupō, ana kei reira katoa, te wanaungatanga o mātu katoa.
2: Ko te reo te rā o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau ki a koutou katoa, ko ana hera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Te Taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.

0: tyhjää tehaa utiliu kiitidani. Mai puki atsua kii fitsida ya. Tidi uididami. Uti atsia wa toa.
1: Weirua! Revenua!
2: Vane itsi mai onnei.
1: Kom! Kaora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Tenno nui takua! Wei ora! Vai ora!
3: Kengingio te tangata, ke auruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire, he wai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. E pāti nui kai te hāre, tēnā koe pānia papa.
4: Toki kei te haurangi.
3: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kēra wātua. Tēnā koe mana e piha. Kunoni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te me te hoki.
4: Kāma tērā ingoa.
3: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. John Blake, tēnā koe. Wana mō kai, he kāwhē me te reme, he wai, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
3: Ū ki te kaingeru.
4: Ū.
3: Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwera tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi, engari, memore. Pānia, karawhiua.
5: Ka hiu anu anā manawa i rāpanu panu mai o te kāwa nei ngā tere tangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi hā mana mana.
6: Ka hiu mana mana manawa i te tāpanu panu mai o te kāwa nei ngā tere tangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi mana mana.
5: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana lai te kawane ngā tūra pākupanga i kemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
2: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
3: Me mihi kātika kia.
4: E te koro Māori rānei koe.
3: Kanau i paku mōhio i puta Māori mai.
5: Ai. Ai. Mana mana mana mana mana mana.
3: Leon, karakia.
7: Ka hi wana wana mana wai i te kawane hana mai te kawane ngā tūra pākupanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
3: Kāpai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
5: He panana.
8: Ka hei wana wana manua i te tāwhana mai o inga.
5: He!
3: Hara tonu.
5: Kua!
3: Kore taki hoki.
4: O tai abab.
8: Ah, abab. Mai.
6: Ka hei wana wana manua i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga i te hainu wana karate te iwi hiha mana mana.
8: Oh, iau!
3: Tā te re ko koe pēa te mea pai katoa tēne whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi au kōai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
8: I au ia ki te kautapa.
3: Nā re re koutau i te kāinga, kia ri te mai hāre kere ka te wāhanga o, ki te rai.
5: Ki te rai.
3: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
2: Wai, mahi ne.
3: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
2: Kawai. Ki te rai.
8: Kia rai. Karakau.
2: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makwe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
8: Kapai.
2: Tahu ahi.
3: Kapai kōrua.
2: Toha kāri kāri? Kurai kāri?
3: Kapai.
2: Peita. Peita. Whare.
8: Tinga, tinga,
2: tinga, tinga,
3: tinga, rangi, rangi, rangi, rangi, rangi, rangi, rangi,
4: rangi, rangi, rangi,
2: rangi, rangi, rangi, rangi, rangi, Urungi, urungi waka, urungi mata, tani mata.
5: 바깥 툭다 해봐.
3: 아, 빨개지 와.
2: 야, 꼬이네.
9: Ko putu ni te haere.
3: A pai, kara whiua.
5: Ready here, ai.
3: E tangata.
5: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
3: Te hea momo.
5: No te rāwhiti.
3: No te rāwhiti.
5: Te pumaro kei tēnei ke. Māori.
2: Te tō te ao.
3: Te nuinga Māori.
5: Tō te ao ke te kapa ōpuno.
3: Nuna, skara.
10: Ya, ai, ai.
3: Nehe, ka pai.
10: Nani tupa te haki.
5: Haki.
10: Haki.
3: Hone heke.
5: Ai.
10: I mwe I
5: Tlai Ruata.
10: I nga wā mua. Mama o Hāni.
3: Whakaari a tō.
10: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
3: Ah, pai.
5: Rākura ki tangata kai waiata.
10: Maunga hi o nā.
5: Maunga hi o nā. Karai te kuini.
10: Te kāia. Oh, yeah. No, Mike, te kāia. Ki ngā kōrero, te kāia. Good God.
3: Timoti.
5: Tu hoi te tere tere
10: tere. Pōngara.
3: Ka pai, kura hi te rā, tā tere, kei a koe te wā i nāne.
10: Mea hane, mea hane.
3: Ka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
10: Āme te o.
5: Āme te o.
3: Āme te o.
5: Aua. Aua. Ai.
10: Tāwe. Tā te whatepa. Tā te whatepa. Taku hei tiki.
3: Ai. Apai.
10: Taku waia.
3: Waia.
10: I moenei I taku tama. He aha ki a. Tō hunaonga.
5: Te panga. Ai. Te rā momo e ngā hungawai.
10: Te hungawai. Hungarei.
5: Ai.
3: Ka reno kia māre na engari kei te hia hia
10: māu. Whakaari, whakaari.
3: Anā roira, he mea māu.
10: He mea I mea ke.
5: Pirita.
10: He piri ana, hoa hoa ana.
5: He mea I te.
10: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
5: Ka pōuri te rā.
10: Whai a ipo.
3: Ka pai.
10: Makawe.
5: Kei te ngata.
10: Pīrangi, he kukano mō pīrangi. Hia hia. Pīrangi.
5: Engari mo te.
10: Hu oma ma.
5: Ka eke.
10: Eke hoi ho.
3: Pai tēnā koutou, e mohi nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
5: Nā reira,
3: I eke rā wātu ngā mahi.
10: Mahi kai pāua noha nei, boi.
3: Kei te rongo au I te wairua ngā hau I wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo I te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārika reka anō kai te hāre, amuri ake, I te tānga manawai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe te mahi ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
10: Kui a mārika e hika mā.
3: Kai te nei taha ko te taha whakai, kai te nei taha ko te taha whakahe. Ka tīmata ki te nei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
10: Karawhiua.
7: Tēnā koutou e hoa mā. Tēnā kia waiata te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: ia no e hoa, mā te ahua nei, raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u, kā whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga āmuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Ora, pai, e nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo
1: te
4: e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, ka raru.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki o ngā raho e mahanai.
1: Te reo, e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki wera whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko rātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rā koutou katoa.
4: Ai, hari te tāra tāmata.
1: Kia hoki ngi tī atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora. Kia ora.
5: Kia ora.
6: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e.
3: Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
4: Ko te aroha.
3: E pakakahi a kona reira. Ko aro mai.
1: Koe
3: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kāre te utu e ki te moni nui, aho koe ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kaiwhakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, tapu tapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha. Te aroha.
5: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga nei te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te mao, e te moni.
1: Kua
5: raru e te moni, me te Māori, te tiro ana ki te moni, tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E pakapono nui,
7: tēnei e
5: pakapono. Mehe mea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāro mā. Tūpuni whakamaro kia tīnā.
3: Kia tīnā.
5: Aume hui e.
3: Tai e.
5: Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
3: Kōrero tia.
5: Kia horo, kia te pau te wā.
1: Ki te, te hōmai a hone ki i etahi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: tika mea. Kia koe whakakairau nei a koe.
5: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarongo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, pai rau atu nei. E hoa ma, olilo tia te reo, engari, kia pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.

0: Kia ora koukou tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira nau mai ki te hōtaka hou nei o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kei hana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā puhi e hara hoki e i te kai haka. Ko ka rena. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga torutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko e tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tarere Maka. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whainga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
2: Au pai.
0: Ki ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātou?
1: Pai ana.
3: Pai.
0: Wari te tātou, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
1: Ai, oh, ka pai. Karapio mai.
0: Pai te mātou. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, nō reira. Mm. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o koutou whakāroa. Mm. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
4: Tēnei nā te pōhe, ne? Ai,
0: tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
1: Ai, nō reira.
4: Ko mātai ia ki te kōrero nō reira.
1: Ai.
4: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
1: Tikara!
0: Ka whaira heke tū. Kuro mai kia au,
1: hai pērā.
4: Tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo ki au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki au.
5: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori ro atu nei.
5: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
1: Iti noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, i tērā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
5: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
0: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
5: E kai Māori ra wātu te kūmara.
0: Kai te kite au i te tinana, o kuia, ahua pēnei tōku.
1: Kūmara te ahua. E mea ana koe he chapa-chap.
0: E ara i te kūmara ko tahi noai hoko.
4: He whakakūmara ai.
1: Oh,
0: he aho kōrua whakaaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aga.
4: Karakau
1: te whakapono ana.
4: He te karakau.
0: Me whakai.
4: Me whakai.
0: Me whakai. He tika.
1: He tika.
5: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai. Kai te tika aroha mai. Aroha mai. Tērā kōrero anō. Tika te kara nei. E hangai ana tēnei kia orini. Tika te
0: rua ke wā māua.
4: Mā te wā.
0: E te tāpui whakaaro anō.
1: Rua ke wā māua.
5: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini. Kai te tika tēnei, kai te kara nei.
1: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rā
1: nei. Kai pātiti.
5: Kai pātiti. Kai pātiti.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kia ha te whakaaro. Ai, kaorani. Kia te karani.
6: Teka ki au.
1: Teka.
5: Teka. aroha mai e hoa mā kai te tikara.
2: Ka aroha kūtou.
5: Ka aroha kūtou.
2: Kare kūtou te ki te tinana, tiko kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, te wai noe ho te kai.
4: Me he me koe, kai kōhua.
5: Ke mohi hoki kōtou tēne o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia, ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre, kene ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā, te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te tika rā nei.
1: Kia kaihana.
2: E me ana koe e pai ki āia tōku tero.
5: Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
1: Te hero atu tēnā.
2: Ko tō tero.
5: Kei te tika, kei te tika rā.
2: Tō tero.
5: Tō tero.
2: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te kianga tō tero.
3: Hongi, hongi.
6: Kare ai te whakapono.
2: Kare koe i te whakapono.
4: Kare i te whakapono.
6: Kare i te whakapono.
2: Kare i te whakapono. Kare i te whakapono.
6: Kare i te
2: whakapono. Tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei.
1: Me
2: tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mūna. Me he mea koe rā tanu.
5: Kia tere, kā te whakauti?
4: Ka hore mātai.
2: Ka hore mātai.
5: Kare koe tō i te whakai aroha mai he tikara wā.
1: Rūkahu,
5: he rūkahu. Aroha mai.
4: Kia tere.
2: Me korerai ki
5: tōtou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
2: Hika.
1: Māmana.
2: Ka pēnā taku kōreringa.
5: Awai, awai.
2: Oh, kau e.
1: Koai.
5: Koai.
6: Kia haunei ko Tātere.
1: Ai.
5: Ko Tātere?
1: Oh, karo.
6: He, kai te he.
5: Kai te tikara wātu e hoama ko Tātere. Hika mā.
2: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
5: Pātai whakamutunga ki a koutou.
2: Me roro kau noi hoi.
5: Kāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa. Ko wai te tangata nei? Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei. Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
2: Tēnei taha.
5: He whakatika hapa te mahi.
2: Kai te pērā kē tērā.
6: Kore rohia.
2: Nō reira. Kā re he take o tēnā.
5: Ko wai?
6: Kā re he take o enei tokorua.
2: Kia mātau ko kaihana.
6: Koe tana mahi ia te.
5: Kamai.
4: Ko te tahi o rātau tokotare.
2: Kā te pā ko kaihana.
5: Kā pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
1: I ki ia keihana.
5: Āpai.
1: I ki ia keihana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
6: Ko au i keihana.
5: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
2: E ke mu, tele kai te hare.
4: Tātai te moe moe ao, aro ke ko tēra.
5: Kāpai mōna. E ke mu, tele kai te hare. Me whakawhiti, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe hoki e tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mā.
2: Kīwaha
5: pai. Kia rite mai.
1: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
5: Kāpai, kia rite mai. E hoki.
1: E hoki.
6: E hoki.
7: E hoki.
4: E hoki.
8: Pai ā.
5: E hoki.
1: E hoki.
7: Hei aha tāu.
1: Haere.
5: Haere.
2: Nā wai tāu.
5: E hoki.
1: Tōtero.
5: Haere.
2: Kaitoa.
5: E hoki.
1: Oraho.
5: Haere.
2: Tōtara.
5: Hei aha tāu.
2: Haere.
4: Haere.
8: Haere.
7: Haere.
1: Pai ā.
5: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
7: E hoki.
4: E hoki.
8: Tō māma.
4: E haere.
1: Tōtero.
4: E hoki. E hoki.
2: Pai ā.
1: Pai ā.
7: Pai ā.
4: Haere.
2: Haere.
4: Haere.
2: Haere.
5: Te watono ka mai. E tera mai te. Ka e hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
1: E hoki.
4: E hoki. Pai ā.
5: E hoki.
1: Tōtero.
5: Haere.
2: Kaitoa.
5: E hoki.
1: Hai ahatau.
5: Haere, haere tore. Ika mai hona, kai te rungo ka tō tātau ki e rau ngā kupu e tahi. Mō te hunga pake ki kē te rau. Heno kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki, engari hoki mai a tōna wāi hoa mai.
4: Naina, naina. Naina, naina.
5: Hala, haratau, haratau. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kai tēnei tā, ko te taha whakahe. Honoi te tuatahi,
2: ko Leon Blake nā reira i te parata, karawhiwa mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, a hau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha, kai te hihi a rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
4: Kia ora.
3: Nā taku kai huka, e pēnā nā taku, kua tino whai kaha hau, me nā karawi kai huka, kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae, huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae, marae puehu, marae pūngā were were.
4: Engari marae ora.
3: Mā kei hana e kōrero mo te... Whakatau ki nā Uturaurau, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou! Woo!
2: Karawhiua te
3: hea, karawhiua. Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koe nei te ahua, koe nei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga... Pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahihai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Haha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu. Hinu kore, huka kore, ka eke ki
6: kā.
3: Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira no eho.
7: E ahe akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro-piro nei.
2: Kāre te rai mō, titiro e tino
7: kui noi. Kamusu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
2: Koe nei mātou e mō hiona.
7: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E karamai te tehi ahua. Tēnā tātou.
4: Nei mātou.
7: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
3: tātou.
8: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
4: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tū pāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahani. Nā reira koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
4: Kia ora.
2: Kia ora.
4: Kia ora.
9: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua. E ora ai te tangata i te kai hinu.
2: E ora ai te tangata i te kai hinu.
9: Kamuti e mōhio ana tātou i tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
3: Karekau.
9: Maroke.
4: He kai ora?
9: Maroke.
4: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
9: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o ahau. Me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
2: Kāinga, kāinga,
9: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
3: Kia mate.
4: Ka kai one one nohe o manui.
9: Ai.
3: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hea atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
4: Ko ma mau koe i te kaupapa.
2: Ko te mate.
4: Nehua, nehua.
2: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōa wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
4: Kia ora ngā iwi.
5: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
1: Kia ora koutou, mamana.

0: atu e hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mohio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea no e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā o tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi i Māori ai.
0: Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora,
0: tāre. Iti rawa te kai.
3: Kia ora, tāre.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, karawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
4: Whai a, e koe, he rori matua.
3: Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
5: Ki te ngaro koe.
4: Mehe.
6: Mehe.
2: Rangi mahana.
6: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
6: Mehe.
5: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
4: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
6: mai. Mehe, hai.
1: Mehere koe. Mehere koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
6: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
6: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
6: Mehe te.
1: Mehe te.
6: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whaia e koe te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe no pai tērā prakiti i
0: tiare. Kao, kongohia tērā piro, pai tērā prakiti. Anai anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
6: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiā koe.
6: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
6: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti.
4: Tukua!
0: Kapai.
5: Whatu ngaro ngaro te tara.
6: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te hai tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te hai tū ai te ure.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai mātai hea.
0: Mea. Mono kumuchi te wākea tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Kiraro nei.
0: Kiraro, kiraro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
0: Te mahi nāi nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
7: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai
2: koe.
0: Kā mai koe ki tēnei tā.
7: E te atua kuarui a me.
0: Pai, a pai.
7: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Kāu aroha mai. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
7: E te atua.
6: O, ai pai.
7: Whakamoe miti atu
0: wā. Oh, he kama. Aroha mai. te he ngā kupu ki tēnei taha. Kāre, koro i te paku mōhia.
8: Ki a koutou.
0: He waiata tino pairama ati waira. Rongonui. I tēnei taha. Toru, rua, tahi.
7: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
6: Tough!
0: Hoki mai, paki, mai. Me paki kāti, kāha koe, kore take i tēnei taha.
6: Te atu ai te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o Pānia.
6: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, kuri o iaku tau, te karahipi, te kaimara.
8: Reahu nei ko te mea kino ake katoa.
0: Reahu nei koe. Ka pai, nā reira, Pānia, kuru mai ki au, ka hako tau.
8: Nā wai tēnei whakatau.
6: Ko te katukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
8: Okay, mā
6: te whānau o Waimārama, e tika ki te tangata
8: tika. E tika
6: ki mā koe tiki te rakurahi ne. Kiare?
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: 100.9 and 94.9. Atiawa Toa. Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Atiawa Toa.
1: Kia ora hui hui katoa no tātou. Nau mai ki ako. He hōtaka whakatairanga, whakapakari, whakapiki i te reo o te hunga e ngā kau nui ana ki ana whakamārama, ki ana whakamahinga. Kia tika, kia rere, kia Māori ai ngā kōrero, ka whakapuakina e te waha. Ko te kai a te rangatira hei o mō te haere, no reira, ke whakarewahia e tātou, tō tātou waka. Anei kei muri nei e tehi anō kaihoe mō tō tātou waka. Ko e tehi he kaiako, ko e tehi he ākonga. Engari te rānei, he tauira katoa tātou o te reo Māori. Whakapiri mai. Tau ti maira e hoa mā ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou katoa.
2: Tēnā koe.
1: Hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi i te rānei. Ka whakarongo tātou ki tētahi waiata, nā tētahi kaitito waiata Māori. Whai muri mai tēnā i roto i te wāhanga tuarua, ka wete kina tētahi āhuatanga reo, kia re tō ake ai te titiro, ki ngā aratohu, ki ngā whakatūpatotanga, me ngā ture o taua āhuatanga reo. Hei whaiwhai atu i tērā wāhanga, ka tukuna etahi mahi kōrero, mahi ā tina nāno hoki, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ko ia tō tātou akoranga e haere ake nei, kia rite mai a tātou hoe. Ko koutou kai roto i tēnei akomanga, ngā tauira, hei mātakitaki, mā o koutou hoa i te kāinga. Nō reira, hei horopaki mā tātou i tēnei wāhanga, ka tukuna ki a koutou ka timata ki a koe Luisa, ka whaiwhai haere ki te pito nei. Tēnā kōrero hia mai tō ingoa, tō kāinga no whea koe, me tētahi kai waiata papai ki a koe.
3: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa. Nō Ngāti Kahungu nei ki te Wairua, ko tētahi kai waiata kai tito rānei ko, he tino Pākehā hei ko Kōhine Pōnika.
1: Kōhine Pōnika. Hea tētahi wāna waiata?
3: Kua rungurungu.
1: He raue. Tēnā, kōrero hia mai.
4: Kia ora tātou ko Kitoria tōku ingoa, he uri ai nō Nai Tūhoe, no roto mai o te whārua uru atoki, ko te kai waiata rawera wātu ki au ko Meisirika.
1: Ka pai. Kia koe?
5: Tēnā tātou i te whānau o ako, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa, he uri ahau no te Tairawhiti Nui Tonu, me ki ko Ngāti Ruapani, me Ngāti Konohi o ki iwi.
1: Tēnā koe.
5: Ko te kai waiata pai ana ki ahau, ko tōku Tingane, ko reo Takiwā Dan. Ai, i roti o ki moimoi a koe i tōku Tingane.
1: Tuakana, teina rānei.
5: Tuakana.
1: Tēnā koe.
6: Kia ora, te iwi ko Te Awarahi Whangatōku Ingoa. He uri au no Ngāti Paurāhui, Ngāti Maniapoto. Ko tētahi tangata rongonui mōku o te waiata Māori, ko Brannigan Kā, me ona kaupapa i roto i ona waiata.
1: Nai, karawe hoki. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou te whānau, ko Francis Toko Taku Ingoa, he uri no Ngāti Whātua me Ngāti Porou. Ko te waiata papaira watu ki ahau, kāre he kai waiata tuatu i tōku kuia.
1: Ka pai.
7: Reira, tēnā tātou.
1: Tēnā koe. So?
8: Kia ora tātou, ko Saifi Nok tōku ingoa, ko Ngāti Kuri tōku iwi. Ana kia hau nei, kāre he tangata i ko atu i taku whanaunga Harirui a Perahama.
1: Tautoko.
8: Pānea, kuai te kai waiata pairawa atu ki a koe?
1: I te ao whānui, ko te kai waiata pa pairawa atu ki a ko Stevie Wonder no Ngāti Koroki Kahukura i te rā kai waiata. I Aotearoa nei, ko Tama Waipara, tētahi waku hoa, he kaiwa, he pai ki au te rōreka o tana reo me te āhu o tana whakatangitangi i ana taonga whakatangitangi. Kāti, koira hei horopaki mā tātou, tētahi kai waiata kai tito o te ao Māori. Ke whakarongo ake tātou ki ngā kupu rere hua me te rangi Waiti, tai atu ki te reo rōreka o te kai waiata nei o te huaki puanaki. A nei e tehi pātai hei ārahi i a koutou. I a koutou e whakarongo ana. Pātai tuatahi, he aha tā ngā kaumātua whakahau ki āia. Ko waiho iene ki konei. Pātai tuarua, he aha tā te huaki e kite nei. Whakarongo ki ngā kupu, whakautua e nei pātai i a koutou e whakarongo ana. Kāti, kia whakarongo ake tātai.

0: Kāti, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi, he hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upe a ki te kaupapa, ahako he aha te kaupapa, ai. Māori tangata, ahako he aha, kia upu mai.
0: Koina, I mau I a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis, he aha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whare ki te ai wāna kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wāna moimoia me wāna wawata, hei whakapakari ake I āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata i tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua. Kōrero hia ki tō hoa. Kia te kau hea kona nuaiho nei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai. Ko ngā whakapae e pā ana ki te kaupapa, he pēhea nei. Kōrero hia mai Wikitoria, he ha a kōrua whakapae.
3: Me upu mai ki tō tātou reo, ki ngā āhuatana Māori katoa, ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Ahia, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo me ngā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai.
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri I mō ake tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
5: Ai, arā kia reto ake ai te tino. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae rā I te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I tērā kuku hou, te reto. Tēnā kōrua I tēnei Pito Francis.
5: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai.
5: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I mō ake I a māu. Ai, te hononga ā whānau. Te hōhonutanga o taua nohonga, te mea ngā āhuatanga o te ao Māori, tautoko manaaki aroha, we nā tuāhuatanga. Tui reira, tēnā ngā whakaaro I kōrero hea nei māu.
0: Ka pai, tēnā koutou I e rā whakaaro o koutou. Kia tahuri anō tātou ki te whakarongo ki te wāhanga tuarua o te waiata, kia rongo ai ki te ai mena e tika ana tā tātou I whakapai ai. Kia tahuri ake tātou.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapae ki tā te huaki i whakatakotoa i roto i tana waia. Tanera, ka mihira ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiua atu ki a koe te warahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Ah, tēnā, ko ana kōrero ki au i te wāi pēpi tonu ahai, kia hoki au ki tōki marae, kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā manuwhiri i runga i te marae.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kau mātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waiata mahi he whakangahau noa I a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto I te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā anō tā te hua ki puanaki waiata, katahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka kirunga I ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki. Kai roto I te rārangi nei, tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti.
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tīpako, anei, kei kunei e pūkanātina kia koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Ana I pērā tana waiata. Te pai hoki ne, o taku whakatau I rā, te kia ora, hengi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou I roto I tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga I roto I te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, South? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, I roto I te waiata.
0: I roto I te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nuitia.
0: E kōrero nuitia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nuitia.
4: Kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hi āna e wai, Wikitoria. E kōrero hi āna, tēnei kaupapa, e wai.
5: E te iwi Māori, pea.
0: E te iwi Māori, pea. Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria. He whakapai?
5: Ai, whakapai nō. Ai.
0: He whakapai I te mea, kāri roto I te rerenga, taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai I tira, I mua I te kai mahi, I roto I te rere hāngu.
5: E.
0: Te e I mua I te kai mahi. Nō reira, mehe mea ka whai I te whakaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi. Ka pēhea, tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
5: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. Ako kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro I ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou I konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu I roto I te whakaaro hāngu, e rua ngā kupu, ko te mea tuarua e whai ana I tetehi fiore hāngu. Hea te fiore hāngu I konei?
5: Tia.
0: Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei wāhanga. Hei, āwhina I a koutou ki te maumahara ki ētehi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou I tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hou mai e te rangatira o te mahi tetehi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanataraka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. He pērā anō ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tetehi kupu ki tetehi kupu. Kōrero nuitia e noho ā whānau ana e rā kupu erua. Ki te kore te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu, kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho I te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima I muri I tetehi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara I a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatarak, ka mōheo koe, ko te ka, ko te na, kanataraka ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, karau te titiro,
1: tonu,
0: ra,
3: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōheo koe ki tau a whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, I kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, ka taia te nuku ki Wainganui, kia noho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te fiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau hekona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu. Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro I tau a whānau, kei roto I tau a whānau kana trakara, ko e whea.
4: Kau.
0: Kau. Reira, ka tae te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mūnei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha I te āhua o te kōrero. Motuhake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha tēnā?
4: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa, ne? Kāre he here I runga, ne? Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa, he aha te kana tra t.
5: Tonu.
0: Kai te tika? I kōrero tonu tia te kaupapa, ne? Ka pai. T, n, k, n, t, r.
1: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawa tia te kaupapa? Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
4: Ke.
0: I kōrero. Ke tia te kaupapa. Ko mutu ke te kaupapa. Te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai a tinana nei, hei whakaū I ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou I tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka ki runga ki te moana, ki runga I ngā ngaru karekare o wete wete reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka I nāianei ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto I o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakaū, whakamātau anō hoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
5: I kāinga.
0: I kāingia rānei.
5: Makariritia.
0: Makariritia.
5: Te hupa.
0: Te hupa. Ai, tai hua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kei roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa I ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, I roto I te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tetehi.
1: Kia ora.
0: Tetehi.
1: Tēnei.
0: Ko rite, tīmata. Rima. Tōra. Rua. Tahi.
5: Tēnei. Pihia.
0: Kōrero hi, āta kōrero hia mai, mai te tīmatanga.
5: Kua.
3: Kitea, kētia.
5: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
5: Kua.
3: Kitea, kētia.
5: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kai te tika?
5: Te timanako.
4: Ai?
0: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hangu ki tea kētia. Ne? Mehe mea kaore he hangu o te kupu mahi, o te tūmahi, ki te, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu. Ne? Kua ki te kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua ki te a kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Me whakapiri i te fiore hangu, ki muri i te kupu tuarua. Kua ki te a kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai,
5: ngeru.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Warite anō, tīmata.
5: I rango.
1: Tauga kōrero.
3: Tauga kōrero.
0: I?
1: I rango e tua. Tauga kōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
5: Rangona.
3: Tuatahi tia.
5: Tauga.
4: Kōrero.
1: Inanahi.
0: Ka pai?
4: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koeira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
5: Rongo.
4: Te rongo.
0: Rongo, rongo. Ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahi tia? Taua kōrero inanahi?
4: Ai.
0: Ai, kai te tika nā te mea, kai te whai, te fiore, te kupu tuarua. Nō reira, ka pai. Tō koutou koihoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
3: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hangu. Kua rite. Tīmata.
5: Ka puti.
2: Te ka
5: puti.
0: Kōrero hia mai.
3: I.
5: Inumia.
2: Makariritia.
4: Te.
5: Ka pu.
3: Ti.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo ka puti, ne? Ka puti makariri. Kōrero hia mai anō.
3: I.
5: Inumia.
2: Makariritia.
4: Te.
5: Kapu.
3: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kei te pai tēnei, i inumia makariri te kaputi.
3: Kao.
0: Oh. Kao, kāri te tika. Pēhea tēnei, i inu makariritia te kaputi.
5: Ai.
0: Ai, kei te tika. Ko te mea tuarua, me whai, fiore, hangu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānui tia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me ho mai tetehi kupu e uru ai te kaimahi ki roto. Kōrero hia mai?
3: I.
5: Inumia.
2: Makariritia.
4: Te.
5: Kapu.
3: Ti.
2: E te tamuatu.
3: E ngā kaumātua.
0: Ko tahi, te kupu. E.
3: E.
0: Ngā.
2: Kaumātua.
0: Koutou koi hongi i te whakautu i tērā. Pātai. Ka nui rā te mihi ki a koutou, i tutuki pai i a koutou tērā mahi, i runga i te ngākau tapatahi ki te mahi. Tēnā koutou. I kōrero tia, tuatahi tia e nei kōrero e whai ake nei, i te hōtaka tuatahi o ako. Ā, e kōrero hia tonuhia nei i tēnei o ngā hōtaka. Mehe mea e hia hia ana koe ki te whakaū i etehi o ngā whakamārama, e pāna ki te āhuatanga o te reo o tēnei hōtaka, tēnā tirohia te whārangi ipurangi āwhakaata Māori. Ka here atō tātou waka i konei ki te tumu herenga o te waka. Kia pai ai tā tātou heke ki te whakatā. Mō koutou i whakapau kaha, i whakaheke werawera, i whakatangetange riaka i te rānei, ki te hoe i te waka o ako, tēnā rawa atu koutou katoa. Yo! Ātiaua toa! Hit us up!

0: Nāci toa e Me whakarongo mai I runga I te iarere I wā te kaumāwha I rakati iwa
1: Ati awa toa
2: Taikura, te manawa o te tōtara
3: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikura I te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.
4: E te iti me te rahi tēnā no koutou katoa e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai huki mai whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o Taikura. Ko Mānie Clark ahau, tō kai hautu mō te rā nei. Ko taku reo manuwhiri I tenikina ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
5: Tēnā e hua, kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
6: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumainga, ko puwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōpirere rua, ko rangitaiki, ko tōku wakapere rua, ko takitimu, ko mātātua, ko oku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko oku hapu, ko Ngaita Marāwaho, ko Ngaita Aifakaya, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia taifakaya, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
5: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapa o te rā nei e pāna ki ngā hononga I wāinga I tō iwi me te kīngitanga. Tēnā kōrero hea mai mō tērā kaumātuara Maharaya Winiata.
6: Me pēhārata ki timata mō tō mātai o tira tō tātai tupuna Maharaya. Iahu mai ai te tātai whakapapa oku ake te taho o Ngaita Marāwaho ia ho mai ia piahana me ki kōna mahi ia ia e takatū haere ana I roto ia Ngaita Marāwaho I tupuake te whakaro me pehara ia e tāia te whakatō I te mano o tōna ke iwi ia Ngāti Ranginui Nā reira ka tīmata ia ki te honohono, ki ngā mahi o te puea I ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira I tīmata ai te huarahi I reira, I runga anō hoki I roto I ana mahi I wāngenu I a Waikato, nā rātau anō hoki I hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia I tōna tākutatanga, nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai, me te mahi tonu I Wānganui I a Tainui I taua wā, nā ana mahi I a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, I tino tū te whakaro I roto I aia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā kingi koroki I tautoko I aia a te whakaro kia whakatūri ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa I wānga I a Ranginui me Tainui Waka nā reira nāna I whakatūria me o mātou pāpa kuia o e rāwa te whare tupuna o tamatea pokai whenua nā koro ki I whakatūwhera nā reira, nā ona mahi no muara I tino honohono ai mātou o Huria, o tira o te moana, kia tainui. Engari I mua tonu I te wā o Maharaia, ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia hōri tūpāia. I te wā I kimikimi haere ngā pāpā I tētahi me ki whakarūru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, I haere tērā o mātou tūpuna ki Pūkawa, ki te tautoko ko potatau hei kīngi mo te motu I tērā wā. Nā reire, kore au e karo I tērā tūpuna o mātou I a hori tūpāia, o tirā ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana, no muri mai ka puta o mātou o ngā tirangi nui, arā ko praone koikoi tērā, ko winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaia, kia te hāre piahana mā, nā reira, koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi I timataria e Maharaia o tira I timatahia e o mātou tupuna o konei.
5: Ka pai, nō reira, nō mai rā nō te tautoko, te piritata ki te kingitanga ni.
6: Ai.
5: Me pēwhē tērā nohunga tērā honunga I nāi anei?
6: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto I ngā hapū o ngā tirangi nui, I roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko I tō tātou ari ki tēnei wā ki a kingi tūheitia. Me ki toru te kau tau neki atu mo te reanga pēnei a hau I tautoko hia ai tēnei mea tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa I runga anō hoki mō Huria, ko praone I haere ki pēria, ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko I whakauru atu ki raro I tērā kaupapa, nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke, ki tēnei kaupapa, ki te kiengitanga, kia hoki anu a hau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, taino ki te ono te kau mārua, e toru te kau mātoru o mātou tupona I haere ki Rangiriri ki te tautoko I o tātou whanaingo o tainu I runga I tērā pakanga e hara I kāre rātou I haere hei hautoa hei toa engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate e tiaki ana I te hunga ko wharamai I tērā o ngā pakanga ko rātou ngā me whanga I haere I ngā hoia I ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai māta I tēnei wā a me ki mā te mahi waiata mā te mahi haka e ora tonu ai I rā tapu ai ki roto I a mātou katoa taino rā ki wā mātou mokopuna ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō mātou hei whakamohio atu ki a mātou anō hoki hea ngā mahi o mātou tūpuna I aua wā.
5: Tō reira, he rōpū ka pahaka tā kautau o ngā tirangi nui ne?
6: Ai.
5: Ko koe tērā te kai whakahaere?
6: Ko au tītai o ngā kaiako, ko tītai atu ko taku whanaunga, kuka tu kaukau. No mua tonu mai o ngā tirangi nui I whakaturia e o mātou pāpa I ngā tau 50, 60 te rōpū ka pahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaro ake ngā kuia, nā runga I ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou I tēnei wā,
5: ki
6: ana mahi katoa I roto I te kingitanga.
5: Ka pai. Nō reira, hea ha ngā momo waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
6: Ko tētai, he meki, he ngeri, he ahua pātere rānei, ko tērā e kōrero atu ana mo te ahuatanga o te kengitanga i rota i a Ngāti Ranginui. Ka kōrero mō Temete Raukawa, me Potaua Tangitu, Maihi, ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5-10. Mō mātou o Ngāti Ranginui, ko Rāuatahi te tuatahi, i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri pātere hoki i ā rāua mahi, ka hoki kia praone koe koe, ka tau mai ki tēnei wā kia maha rāia, me te mihi atu anō hoki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti i tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
5: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
6: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko Potaua, i runga anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whenua o ngā hapu o Ngāti Ranginui o tira, te kaunihera o tēnei takiwa o taua wā, ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i Rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o Tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, ana koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā.

0: Nā reira, ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whaiake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata, kai roto, etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki, iaia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack. Me ērā mahi whakangahau i tui Wanganui a Kingi Koroki me o mātou pāpa, me ki te, hea, te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te Kingi taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapu ai o ō mātou kuia, o mātou koraua, hei aha anō hoki, hei whaka atu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā ō mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
1: Ka pai, anō nei i tā kōhātia te pukapuka ki a Kingi Tū hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
0: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
1: Ai, i tawa ka pō i tū tētehi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua ko atu i te waru te kautau, te
0: ai.
1: Pakeke, ne?
0: Ai, pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa, nā te mea e hea kēnei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki ko ō mātou kaumātua neki atu i te waru te kau, ko etahi neke atu i te iwa te kautau i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki hei whakanui i ō rātou ake oranga, nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa, kia tino tiaki era o ngā taonga. Nō te mea, ko te ao i tipu ake nei tāua, he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira, he wāhanga tērā, hei whakanui i ā rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua. Ahakoa, ko etahi kari te mōhio, hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haereere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
1: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i te whakanuia te ekinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana hei whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei.
0: Me hoki ki ngā tau iwa tekau mā whā te wā tuatai i tai atu te wako o Takitimu ki reira, i runga anō hoki i te regatta i tū ai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i ā tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. E tautoko hia, nā te hia o mātou koraua kuia kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahirau, erima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki, tō mātou kaumātua, a morehu kia tai atu te waka o Taki Timu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i o te pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tātā o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoe atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. Nā reira, e kōrero whakatoe noiho tīra ki a rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te take pari ki atu ana, ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko koutou hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a ke nā waka, te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
1: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au, ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpunara.
0: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoa atu te ingoa o Maharaia, ki te tamaiti o te atairangi kāhui ki a Maharaia, anā ko te ingoa tūpano o Tainui, ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i Wanganui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
1: Ka pai e hoa, e ora pai ana tēnei kaipapo te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo te kīngitanga. Kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
0: Ko tahi noe o taku kōrero, a kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia ngā hui e Dixon, kia ngā puka mā ko waingā tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātau ake na whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga. Ki tōna pūtaketanga o te kingitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou, kui e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua, kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga, taino ki tēnei wā, engaro i a mātou, engaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
1: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
0: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā kia tae ai e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
1: Ka pai. Tērā pia hei whakakapi
2: Ati a whakoa.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua! Wairua!
2: Te wenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Wari te katoa ngā ti mai hoa mā ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
3: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tauana te noho, māri re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua, kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai tino, kai te mohi o ke au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kiri ata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai. Tiari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko tiare tāwira tēnei, e hikama, kiari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
4: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
4: Ki whare, ana. Aha, ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
0: Karawhio pānio.
3: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
4: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
5: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia.
0: Wai koe.
5: Puia.
0: Pua mene. Mere te pere. Tukuna.
6: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia. Yeah. Ah.
0: Ka mai, Petra.
4: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh. Oh.
0: Kei runga i o pokohiwi rai, ha? Kei runga i o pokohiwi.
4: Puia.
0: Ana. Mongoose.
7: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Ah,
4: hei.
6: Te ngāwari hoki.
0: Hoa noe, hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatahi.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te niwai. Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
8: Aroha.
3: Atua.
8: Aroha.
3: Aroha.
8: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
8: Mana hau.
3: Mata hau.
8: Mana hau.
3: Mate hau.
6: Ka mate
8: hau. Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
7: Ka pai.
8: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
4: A kua tari wa.
3: Tino tei tei rawa.
8: Mata nguru nguru. Ai we.
4: Yeah.
8: Mata.
3: Paita.
8: Mata.
3: Paita.
8: Mata.
3: Paita.
8: Mata.
3: Hai.
8: Mata.
3: Mata.
8: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata, kore take.
8: Ata whai.
3: At.
8: At. ta fai.
5: A ta fai.
9: A ta kuia.
8: Ma rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua.
9: Tini wai.
0: Ai we, tini wai.
9: Anō nei te hui. Anō nei te hui tini ho.
0: Ai.
5: Ai we.
0: Ka pai koe, Petra.
6: Si a kaha.
5: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
9: Tama e.
5: U.
8: U. Hu. Nu.
5: U.
9: Hu kua.
8: U a.
5: Ko nehu.
8: Ko nehu nehu.
5: Kia ora. Te maunga.
8: Te.
5: Maunga.
8: Maunga.
5: Raue. Ma kiha kiha.
8: Ma kiha kiha.
5: Na ne a. Na ne a.
8: Na ni e ra.
5: Na ne a.
8: Na ne a.
5: Raue. Tu ngā ne.
8: Tu.
5: Ngā.
8: Ka. Tu ngā.
5: Ne.
8: Tu ngā ne.
5: Raue. Hū nene.
8: Hū nene.
5: Raue. Whātuia.
8: Whātuia.
5: Raue. Teina. Te ina.
8: Ti.
5: Teina.
8: Ti neia.
5: Ko. Takapū. Takapū.
8: Tāna pū, tīna pū.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
9: Ahua pai nei.
3: Mātia hei te ngā
9: ngā turi.
0: Nā nei kōrua. Kia ri te mai.
6: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
3: Kani kani mai.
7: Rā kai hau tū.
6: Rā? Rā ngī.
7: Rā kai.
6: Rā kai.
7: Hautu.
6: Rā kai hautu. Rā kai hautu. Tati puna nai tahu.
7: Paraire.
6: Manaaki. Aromai, aromai.
7: Pa.
6: Pa.
7: Ra.
6: Ra.
7: I.
6: Ki.
7: Paraire.
6: Paraki.
7: Parakai.
9: Paraki pere.
7: Paraire.
6: Para.
7: Paraire.
6: Nihi. Para.
7: Arahura.
6: Para.
7: Arahura.
6: Araura.
7: Arahura.
6: Araura.
7: Toki.
6: Tongi.
0: Arara
6: wat. Toki.
7: Ai. Tapu.
6: Tepu. Tepau.
7: Tapu.
6: Tepuru.
7: Tapu.
6: Tapu. Tepu.
0: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
9: Tepu.
0: Whakawhiti.
9: Tapu.
6: Tepu.
0: Ane.
9: Mana.
0: Ah, kāpai.
9: Ai, hou mai ki a mate. Mata ngurunguru ho atu ki a rā. Tepu. Tapu.
6: Kāpai.
3: Kaharawa.
6: Whakanui.
7: Whakanui.
6: I papa. I papa.
9: Tai hukari te rongari.
6: I
9: papa.
6: I papa. I papa, kāpai. Pa. Pa. Kōrero mai.
7: Pa.
6: Roro.
7: Whāroro.
6: Ta. Ta. Sa.
7: Ta.
9: Ta.
6: Ta.
9: Sa.
6: Pai pai.
7: Pai pai.
6: Ta pai pai.
9: Ta
6: pai
9: pai.
6: Hi.
7: I.
6: Hi. Ha. Ha. Hi. Tamo tamo.
7: Hi tamo tamo.
0: Pai tēnā rautaki.
6: Paka tai ranga. Paka tai ranga.
0: Paka.
7: Paka tai ranga.
6: Pō turi. Pō. Pō.
7: Pōho.
6: Pō tū.
7: Mō tū.
6: Pō turi.
7: Pō turi.
6: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
9: Rabe kōrua. Rabe. Rabe.
3: Rabe.
9: Rabe.
3: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki pikete mehe mei hi e te ana koe tētahi piki pikete huano kia mau tonu mai he pūmua pia tīkina hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa mā ko te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua kā tika hoki. Hoeno e hoa mā ko te toa o te wahanga tua tahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
3: Oh, kia ora, kia ora, kia ora.
0: Hoeno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. Anei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
9: Whakai, whakahe.
0: Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
9: Kia ora. Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hai, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou kīngi, ki a tūheitia e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore.
9: He nui ake
3: i te kore o te Māori e pai ki tēne mea ki te ngahau. Anahe, me whai take e nui ake ai tō. Whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
9: Aroha ki te
3: aroha, shmaroha. Rangi Māori e, shrangi Māori e. E rā āhuatanga.
9: Mangi rā.
3: Whaka ngoikore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tai ai tātou. Te whakapakari tātou anō.
6: E mihi ana.
10: Tēnā, tātou, katoa.
9: Tēnā
10: koe. Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
3: Mau, te kōpena.
10: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
6: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kārea i te paku ki te i o kautau mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō mā wai hoki. Nērā. Kia kua, e mihi ana. Kia ora te iwi.
9: Wero i tātou anō.
3: Wero hi a pētera.
9: Watangi te pere.
3: Wero. Watangi te pere.
6: Kei te pakanga mai koe ai. Kua rinai. Pakanga mai.
9: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e paka.
4: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotearoa e hoa mā.
11: Koina tatake koe te kaiwhakawa. Kare koe whakawa.
4: Aotearoa e hoa mā. Ko tāku I tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauri rāke I te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma I ahi te reiria. Mēnā rā I mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Kua wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai. I te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāinga ki te tinu heki. Tēnā tātou.
10: Hei! Heki!
11: Ok, te kōrero heki tōne tātou I tēnei rua mano.
7: Kōrero tāne. Tēnā koutou.
9: Kia ora pē.
7: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e I wāinga I te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe I e rā atu taumata.
4: Kia ora. Pāria, karawhiua.
12: Te kōunga.
6: Te kaunga.
12: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai, ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari I ona uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka, aha, nānei tāha I te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kai, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe I te mōhio ki tēnā mea, mā ki pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, I roto I aku pepa whakawā.
9: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō anō, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana I runga I te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana I te whakangahau.
6: Tāna hoko tō tama e tō.
9: Ai, koe rau I mōhio ai, nā toki tama I kōrero mai. Nā reira.
11: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
9: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
4: E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā ka mauru I. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua I te toa o te wāhanga tau tohe tohe. E hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā I te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, I te wāhanga nei ara ngā mahi rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi charades I hāre ake nei. Nā reira, Leon, kuku I te tuatahi? Anei.
10: Taka,
4: whara.
10: Henga?
4: Henga.
10: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
9: Anna, kia ora.
6: Kā pai koki.
11: Kā pai te kōrō. Pai,
4: pānia. Kora hau tūti. Kia tūpato.
9: Tahi te kupu.
6: Nera. Neke.
9: Neke.
6: Kai pare.
7: Parea. Whakarere.
6: Whakataha.
9: Waiho.
7: Waiho.
6: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Te rakwe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
9: Ai. Ai. Moana, wai?
4: Wai.
9: Wai kati. Wai kato. Wai kato o tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
7: Kia ora.
0: Pere te pere.
7: Kia ora.
12: Tuku.
7: Raro.
9: Puku.
7: Kopu. Mena kei raro. Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
9: Mate ai te tangata. Kao.
12: E wahi he wahine.
9: Ai, pai tēnā.
12: Ka he waka. Mate te tangata.
6: Ka.
9: Whakara katoa.
6: Bau ia ia.
7: Bau ia ia.
9: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu. Ai, me homai mō hoki.
6: Kai te hei ngā kupu.
9: Mate. Mate atu he te kura, arama he te kura.
7: Oh, he māma.
0: Oh, māmara wātū.
9: Oh, māmara wātū.
6: Whanako ia iaku mahi. Mate.
11: He rawe rāne.
9: Ai, nāu tēnei waihanga. Nā
7: kaifukāri,
4: koe da te mea. Nā kaifukāri.
9: Ai, kautehia, āta kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
4: Tāngarau, he raua.
11: Fitu.
6: Kiputuarua.
4: Rangi Mārie.
9: Rangi Mārie.
12: Kore.
6: Kore.
12: E kore te kūmara.
6: E kore te rino.
12: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
6: E hoki
9: ki te kāinga.
12: Puehu.
4: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
9: Oh,
0: ahara mai.
11: Ai, haere tonu. Ke te haere tonu.
12: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
4: Kore. Kaua.
12: Ai. Ripeka.
4: Tika he.
11: He. Eti.
4: He o.
6: Eti, whakaarohia, āta whakaarohia.
11: Kupitua wha. Te.
4: Te.
11: Aroha.
4: Manawa, aroha.
11: He ti te aroha.
6: Tui te manawa mau rea.
12: Tika he tonu eti te aroha. Ra te aroha
4: he
12: o te manawa.
4: Eti.
11: Eti te
4: manawa. Te aroha.
6: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
11: E te. Rite te tangi ki te niho.
6: Kōrua tahi.
12: Niho.
6: Whakaarohia.
4: Pā.
6: Patu. Patu. Patu.
11: Pā ringa.
9: Eiti nā te
7: aroha.
0: Ka pai.
9: Eiti nā te aroha.
6: Meri krihi me te aroha.
0: Kia tele, kia tele.
4: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
6: E rua ngā kuku. Ki mua.
9: Puku nui.
6: Ki mua.
9: Pukunui, hapu.
6: Hapu, e rua ngā kupu. Kupu tua rua, mua.
9: He hapu,
6: ko
9: te kai.
6: Amorangi, kai
9: he
6: mua.
9: Te ngaungau.
11: Apukai.
6: Mua, puku, nui.
9: Puku nui, mua.
7: Kai.
6: Ko te kai a te rangata, kai.
9: Ai, ko te kai a te rangata, he maki tānara.
4: Maki tānara. Puku, oh, puku.
11: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
6: Tuatoru. Tua whā.
9: Te kai tuatori o te rā.
6: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
9: Kuare.
6: Kuare.
0: Ka pai.
6: Kuare.
0: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātau me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
12: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupuka?
11: Ai.
12: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
9: Oh,
12: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
13: tūmatanō.

0: When bank robbers blow the heist, they hide out where you'd least expect it.
1: Camp Halliwell is in the middle of nowhere.
0: Now Fort Tamariki must decide, escape the camp.
2: I'm gonna break out of this hellhole. Stay out of my way.
0: Or save the day.
3: Do you think we should...
0: June 30th, TVNZ Plus presents the family-friendly adventure, Baddies.
4: Māori mā, ko te wearārangi mou mo te pōtitanga o tēnei tau. Ku tau e i mera waka maara, e pātu i rānei. Kaore pea tō mō i o ki tō re i tatanga, maringa nui e wātea tonu ana. Nei e Māori, ku te kaumāwaru tau, kā ai te kōwiri, rārangi Māori, wānui rānei. E kōwiri iranga, e māma noi o. Ko te ā ai te wakama i marunga waia ki Voteira NZ. Nā te kaitia ki take kōwiri.
5: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te ātiawa toa.
6: Kia ri te mai koutou i te kāinga i te mea he paka ngā nui kai te hāre i wāinga nui ngā tīma nei. Nau mai te hōtaka nei, o oh, puku hohe.
7: Weirua! Revenua!
8: Pane iti noi o nei.
7: Karite! Ka ora!
8: Tyler!
7: Ka inga rua, te no nui taku waha! Wai ora! Wai ora!
6: Ai, meri te mai koutou i te kāinga. Kia mohi hoki mai koutou. Koe nei te wiki o te reo Māori. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Nau mai whakapiri mai ki te hōtaka nei. O puku hohe! Kua ko tētai hōtaka tino rongonui e whakatika ana i te reo Māori. Me he mea kai te herawā ti tō reo kaua rawa e kōrero ki te mātanga reo nei. Arā, ko Pānia Papa, ka puta mai hātana. He atu ua, he tipu ua, kao, he taniwhake. Ko mana e pia. Ka kite koe i tētahi wahine ātāhua i te pōhe oi ka kāngarama hikama. Ko rā i hāpaki.
9: Awai.
6: Me he mea he tuahangata te tangata nei, ko wai ia ko hūhana āwha arā Sue Storm. Ti tiro, kā hua orite. Tēnā koe Leon Blake. Ko te wahine nei i tētahi wahine kinoro atu ki te mahi i te ao i te pō. He mahi, he mahi, he a te mummahi. Kāra i te paku mōhio. He mahi mahi pea. Tini wai mutu tēnā koe. Ia ata, ia pō, ia te wā, ia hekuna e huamaka, titiro ia ki te mira me te ki, hei, tō puro te hoki, tēnā koe pautu i paki. Kai te mihi nui rawa tika koutou katoa, kia ni te mai e huamā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei, ko te are tāwera tēnei e kare mā, kia ni te mai. Nā reira tuatahi mā tātau, ko ngā mahi fi, ka tīmata ki tēnei, taha te tīma tuatahi, Pānia, kai a koe te wā.
10: Uruau, ia pūtiri au, heke mai te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi ihi ranga ranga o te toi o ngā rangi.
9: Oh, o māma rawa.
11: Ihi ihi ranga, e harai te ihi ihi ranga ranga, kai te kai raro ke e.
9: Ane?
11: Tōnā hapane, kia kaha mana. Uruau, ia pūtiri au, heke mai, ia toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi ihi ranga o te toi o ngā rangi.
6: Me te pai o tō mita ngā puhi.
9: Ihi ihi ranga.
11: Mapu mapu
6: kaia. Kei
12: Uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, te toi, heke rangi, maku maku kauana i te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
9: Kia ora!
6: Me te kai te mihi, me kai te mihi. Pai tēnei tā, pai tēnei tā, kua pai. Kia koe te wā. Kalawhiua.
11: Uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, maku maku kauana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
13: Tiri mai, ahakua i te kōrero
6: tēnā. Ahakua ngā mahi whakatau, reare,
9: yūtoni, tapa.
6: Tiri mai, karawhia.
12: Uruau, ia pōtiri au, heke mai i te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
6: Anā! Wākia rā watia. Pauti, karawhia.
13: Uruau, ia pōtiri au, heke mai i toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana te ihi ranga o toi o ngā rangi.
6: Tata,
11: ka pai.
6: Ahako te paku kā poi i tika tonu
13: o ngana.
6: Ha, i ngana koeira te mea nui. Me ngana tonu i te mea, he whakataetai mīharo te hārea ke nei. He aha, te aha. Nā reira, i tēnei wā, ka timata mai ki tēnei taha. Ai, kurua tahi, i te tokurua tapu, anei, ko ngā kawe oro. Kā ri tuatahi, anei.
13: Tēnā.
6: Kia ni te mai, tai hoa. Me whakatangi i te waiata.
13: Papa.
9: Ai,
13: okay. Papa ma. Papa ma. Papa ma.
9: Papa ma.
6: Hey.
13: Rudy.
9: Kuri.
13: Rūri. Rūri.
3: Kuhi.
13: Rūri.
3: Rū. Rūki.
13: Rūri. Rūri. Rūri.
3: Rūi.
13: Got right. Peke kirihou.
3: Peke?
13: Kirihou. Peke kirihou. Peke kirihou. Peke kirihou.
3: Peke.
11: Hai.
3: Hai. Hai.
11: Tata.
13: Mō titi.
3: Mō fiti.
13: Mō titi.
3: Mō titi.
13: Hai.
11: Hai.
13: Matata. Matata.
3: Fakata.
13: Matata.
3: Fakata.
13: Matata.
3: Pataka.
13: Matata.
3: Hate.
11: Kamatsu kora.
9: Mate aha I te kumea kotahi. E rua rānei, e rua.
11: Kāni hō. Ana, whakau kia mai tērā. Nā reira, kia ni te mai.
9: Tēnei taha, tēnei taha.
11: Ana, karawhia.
3: Rehita. Rehita.
13: Rehita.
3: Hia kai. Hia kai.
13: Kaputi.
3: Hia kai.
13: Kanga, kanga ngaro.
3: Hia kai.
13: Ngā raiti.
3: Hia kai. Hia kai.
9: Kapo ana ia.
3: Kōrero.
13: Horoi.
3: Kōrero.
13: Niho, niho.
3: Kōrero. Kōrero.
13: Rorohiko.
3: Kōrero.
11: Tahira oki. E kāpō. E kāpō. He turi.
13: Kōrengo.
11: He turi.
3: Kōrero.
13: Kōreho.
3: Kōrero.
13: Kōrengo. Kōingo. Kōingo.
3: Kau. Kōrero.
13: Kōrero.
3: Fafai.
13: Fafai.
3: Haka. Haka. Haka.
13: Kainga.
3: Haka.
13: Haka.
11: Kuamutu, kuamutu. Mate aha, mate aha.
7: Mate aha.
9: Taihoa, taihoa e kanikane. Kore take.
11: Hika mā. Aroha mai kōrua, kāri I paku eke nā te kore take.
9: O tētehi, o
11: tētehi. Etehi mā kuku, I hera wātu.
9: Whakātu hia mai me pē hea raiha. Tahi rahoki.
13: Ko pai? Mauri. Māori.
3: Pauri.
13: M.
3: Māori.
9: Woo!
13: Haka.
3: Haka. Haka. Woo!
13: Poi.
3: Poi.
13: E ngāwari.
3: Kai.
13: Kai.
3: Woohoo!
13: Inu.
3: Inu.
13: Woohoo! Maumau.
3: Maumau.
9: Maumau pauti.
13: Apataki.
3: Apataki.
13: Tūturu. Tūturu. Tūturu.
11: Ano. Pai ngā ngutu.
9: Ai, tēnā.
13: Angitu.
3: Arero.
13: Angitu. Angitu.
3: Hariru.
13: Angitu. He mea ano. Piu, piu.
3: Piu, piu.
9: Ka vai.
13: Whakapiri.
3: Whakapiri.
13: Mate, mate, aone.
3: Mate, mate, aone.
13: Wow. Tau oranga. Tau oranga.
3: Tau ora? Tau aro.
11: Kua mutu, whakapiti, whakapiti. Ai, anei, te launa whakapitida. Anei, mai,
13: te kore. Kua mutu, kua mutu.
9: Rāwe, rāwe.
11: Hei, hei, haere tonu mai kua.
13: Kua, kia tere, kia tere.
11: Kua, kia tere.
3: Titi o te nota.
11: Tai wā, tai wā, ana.
3: Kupu.
13: Kupu.
7: Titi o kia
3: haru. Karoti. Karoti. Karoti. Karoti.
11: Titi o kia ngutu.
3: Karoti.
13: Karoti.
3: Panana.
13: Panana.
3: Tarakihana.
11: Hinana, nā kārine tara. Matakana, matakana.
3: Taraka.
13: Tangata.
3: Taraka.
13: Karanga.
3: Taraka.
11: Mene, kaore. Mene.
3: Kapukeke.
11: Karikoa.
13: Kureni.
3: Kapukeke. He no mo. Kapukeke.
11: Pukeke.
3: Kapukeke.
13: Maki maki.
3: Aporo.
13: Aporo.
3: Arani. Arani. Arani.
11: Arangi. Kua mutu, kua mutu, kōrua. Hau, we. Whakau kia mai.
9: Tete hei, tangata mo te tiro maku te le.
14: Ai. Nareira, kai te mōi hoke tātou, etahi hika mā. Kōrai takera, wātiki te rā kemu, etahi kai te maku tū nei te tiro. Wano he wa mā. Hoki mai, amuri ake ngā whakatairanga i te mea, he mahi pārekare kā nō kai te hāre, hā te mahi, he tau tohe tohe. Kia mau tone mai. E te si, e te tānau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ngā toa o te wāhanga tuatahi, e mihi ana ki a koutou, e te tīmā tuatahi.
9: Kia ora, tiare. Pāni amā,
14: e mihi ana ki a koutou, me paku pata kātika.
15: Kia ora, kōrī.
14: Wano, he mahi ana o kai te hāre, ai ko ngā mahi tau, tohe tohe, ara tohe a te kupu. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ko raro te rangatira o te tangata. Kātahi ko te kōrero ko tērā. Kai tēnei taha ko te taha whakahē, i tēnei taha ko te taha whakāe. Nā reire ka timata ki a koutou, Pānia, karawhio mai.
9: Ko raro te rangatira o te tangata. Ko te kai a te rangatira.
15: He kōrero.
9: Kōrero. Kai roto i ngā kōrero a ngā kuia, a ngā koraua i puta mai i raro. Ko tēnei nā. Tai hoa kia tiki nā tu i taka iho mai raro. Ko tēnei nā. Mā te huru huru. Te manu kārere. He hanga tikanga o te ao Māori. Tētahi, ko te wero, ne? Ko te wero, he hāngaitanga ki raro, ne? Wero, kuhu i te kuaha, te tomokanga o te marae, he kupu whakari te katoa, enei mo te mahi, ka mahia e ngā tūpuna i raro. He aha te karanga tuatahi a te tangata whenua, haere mai! He aha te hāngai o te ra, hāngai ana ki te mahi, ka mahia, i raro. I raro. Pehea, kua haka, waiata mai, poi mai, katoa, e hāngai ana ki raro.
14: Oh, i raro. Tēnā koe, Pānia. Oh.
9: No raro te ra wai, no raro te ra wai.
15: E te iwi, e te atua, kau e riria tēnei tīma. E mohi ana tāua, ko runga ke te rangatira, ko koe te rangatira o te iwi Māori. E hara i te mea, kai raro koe, kai runga ke koe, e arahi ana, e whakātu mai ana i te tika i te pono i te māramatanga. Ko runga ke te rangatira, anei ke, ki te whakahāngai koe ngā āhuatanga o te mahi-mahi ki te pōheri, taku mōhio me karanga i te tuatahi mua i te wero. Hare pai kia wero noiho kātaika ki haere mai.
9: Me wero rawa kātaika.
15: Me haere mai i te tuatahi kātahi kā wero. Nō reira kāre he hāngai o tēnā tauira ki ēnei mahi. Nā, e whakaro ana tātou ki ngā raru-raru kua puta mai i raro. Ko te tamariki kāre he pāpā, e rātu āhuatanga katoa, ko runga kē te rangatira.
14: Kia ora, tēnā koe mana, paukia.
9: Kimihia, te hāngai.
16: Te runga rawa, tēnā koutou i whakakotai ai o koutou Wainganui. Kia makere iho mai,
9: o mātou
16: ki tamato o te whenua. E marama, kei aku rangatira. Kia haunena e torunga momo kōrero, ne? He ōpaki, he ōkawa, he ōtara. Pena mea mai ana koe, tēnā horoi waku rihi, ka hore au e horoi. Pena ka mea mai koe, horoi waku rihi, ko horoi te horoi. Pena mea mai koe, oki taku, kuaha ki taku motoka, ko kore au e oki. Pena mea mai koe, oki taku motoka, ko hiki au te motoka.
14: Te hea momo. Te hea momo.
16: Hei, whakarohanga me tātou katoa. Te take i tau mai ai tātou ki tau tūroa mei.
9: Teka.
16: Ko te Wainganui.
9: Teka.
15: Whakatika ia.
9: Ko raro, ko raro.
14: Kia kahara koe te niwai.
9: Ka tahi anō tātou ka kite i te pōrangi o te tangata e aro ana ki a raro. Ko runga kē te rangatira o te tangata, mai kore ake te roro nei. Ko a kore pe a raro e mahi. Ne, whakātu he mai ki a whakarongo ai a. Tua rua, iho. Tērā pō he tērā ka tūwhera te pane ko te ka omahaere ngā tāne.
15: Tēka.
9: E tahi
17: tāne e whai whakaro ana ki tēnei mea, te aroha, te hare, te kōtero, ki te kai o te pō i mua tonu, te tūwhera i te panikoti me ngā taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, a e ki ana taku rangatira, ko tai te wā kia noho ai.
15: Kia ora, tēnā koe. Rangatira.
9: E noho ki raro, e noho ki raro.
12: Nā, e mihi ana ki aku hoa, nā raua tātou i whakamā kūkū, e pai ai te kūkū, ki ngā mahi-mahi.
16: Oko, wera iai, wera iai, oh, ai, marika.
12: Whakai katoa nā, ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori, mā te mahi-mahi, e toko maha ai tātou i tēnei whenua, ka nui ake tātou i ngā iwi katoa o Aotearoa, ka hoki mai te tino rangatiratanga, mā te ha, mā te rara.
16: Nā pukana, nā
12: te kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki aki, ko te aki, ka noho tōmua i roto i a tātou, ana ka parea ahinengaro me ngā whakārohanga kirahaki. Ko raro, te rangatira.
9: Tika ne pauti, pakai katoa ana pauti. Pakai katoa ana pauti. Ke te pata koe pauti.
16: Ka timata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi-mahi ko te ai. E hara ko te ai, ai ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kau airunga. Kia tāne mahuta i tāna poke poke i ahine a huone, ka kite atu i tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tauira atu atahi tēnā mā tātou, ā rā ko tātou atua ena, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu. Pihanga maunga i te puku o te ikā Māui, ka raru rātou i te pātukituki o ngā maunga tāne, mo te ha te take, mō raro te take. Nā reira, e whakapai anau, penai tohungi anai ngā atua, e he ana, me he mea e kōrero ana tātou, maunga e he ana, kei te hera wātu. Nā reira, mā runga kē, tātou e rangatira ai kaua mā raro. Ki te aro katoa tātou ki raro, e kene pia ka māwewe koutou, ka hare koutou ki te hohi pera. Ah, kua mahu e katoa tēnei taonga te pakawhānau i te tangata. Nā reira, no te kōrero ke runga nei kē, te rangatira tangakare i raro. Nā reira, koutou, e whaiwhai nei e raro, kia tupato, me kairongoa, kia ora ai koutou. Kia ora!
15: Whai wahi te hā. Hana, kua rongo koutou i te tika, kua rongo koutou i te māramatanga. Ko roro ke te rangatira e hara i a raro. Ko roro te rangatira e hara i te mea ko raro te rangatira. Mā runga e tika i a raro. E hara i te mea ka, ki te hihi a raro ki te mahi i tētahi mai, ka mahi no aiho. Kao, mā runga e ārahi atu a raro ki taua wāhira. Ki te kore tēnei e whakai, aha ko te hihi o tēnei, ko tēnei kai te, ko tēnei te rangatira. No reira.
9: Tēnā reira.
15: Me he mea. Ai, ai. E kore tēnei e rere noaiho. Mā tēnei e nuku o waiwai, e nuku o ringaringa, e tūai te ahara nei, e ahara, e tūwhera nei te ahara. No reira. Hei te mohi o tātou, ahakoa, ko raro ke te raruraru. E hara te, e hara te raruraru te rangatira. Ko raro ke te raruraru. E mate nei tātou, e pōhara nei tātou, e raruraru nei tātou. Kia ora.
9: Kia ora.
16: Aroha ana. Ki o te ka.
9: E kite ana au, kaore anō a te heke tū kia kite i te tana wahine e whakataruna ana, e harikoa ana i a, i raro. Nā te mea, ko raro e mahi ana i tāna mahi, ko roro e whakaro ana. Hea ha, kukai a pēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpē mahi anō, mahi anō, mahi anō. Nā, me māwara ngā whewhera pōpō ngā
16: rekakarika.
9: Hei, takahiri ki te rāwhakaro, tō raro ke te rangatira e karewā. Kua kōrero tia e aku hoa. Pauti, kei te mōhio koe ki te reka o raro. Kei te mōhio rawa koe. Kaua koe e rūkahu. Ko raro, kei te āke i a koe ki te whaiwhai i a raiha. I a raiha e mau ana i ana kau e oro ki tō moenga me te ki ai, ai, tare koe ki kaputi.
14: Tēnā koe pānia, tēnā koutou katoa, hoikama, etahi o ngā kōrero hehea hea, etahi weti weti katoa e wāma, hoki mai hai te wāhanga e hāre ke nei, ke rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe nei, kaua rā e huri ki hōngi reke atu. Mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuarua, i rongo mātawi ngā kōrero tau tohe tohe, engari, ko tahi noiho te toa.
18: tēnā koutou, e te tīmatua tahi.
19: Ai, kia ora.
20: Kaore te kumara, kaore te kumara.
19: Kōrero te kumara. Kia kaha.
20: Hea tau a rangi rā.
19: Karawhiua.
18: I tēnei rā.
20: Kaore, hea te rangi. Kaore te kumara. E kōrero. Mō tōna reka, wahine Pākehā, aua mōmonei mua kōkori, pērā rawai nai nei.
19: Ako mōhi au ki te
21: kei te mōhi.
20: Kia ora! Ahako te koretake o Takarange.
19: Te wā hoki. Kono, Leon.
20: Ware ware au te rangi o tano waiatai.
19: Ka mai.
22: Kia ora.
21: Maha ngā waiatai.
18: Harai te paku mōhi. Karau mōhio ki ano waiata, nō reira ka mate ki te hanga.
20: He tīwhiri i Wanganui o waiata.
18: He, kaore te kumara. Kaore te kumara, e kōrero.
22: Justin Bieber, no.
18: Mō tōna reka.
21: Justin Timberlake.
18: He wahine ke au. He pū whero whero, ngā makaue, no te ao. Huri huri nei. Kāre au i te mohi o ki ala waiata.
22: Pink.
18: Pūwhero whero.
20: Pūwhero
18: whero. Mawhero. Pūwhero whero. Pūwhero
20: whero. Pūwhero whero. Pūwhero whero.
18: No Amerika.
21: Oh.
18: I... Kāre au i te mohi o ki e tahi ana waiata.
19: Wamutu aroha mai. Koi te tata.
18: Ariana Grande.
20: Koia. Pūwhero whero. Tērā pūwhero-whero.
18: Tua nau ki
21: ia. Ariana Grande.
20: Hea te pūwhero-whero.
18: Te paku mōhio ki ana waiata. Hea ana waiata.
22: Oh, no Disney channel.
18: Disney, nā whai anu.
19: Kā kore te kūmara, e kōrero mō tōna reka. Ka ore te kūmara, hore ka oku kākahu. Oku kūmara, kei runga au i te tahi pō, tino nui. E kōrero...
18: Miley Cyrus!
19: Tēnā koe.
21: Kei reira rai ha.
20: Wow!
19: Pakumōhio.
20: Kalau pakumōhio. Miley Cyrus.
22: I wari wari ia hai tana waiata. Oh, kauatahi. Kaore te... Ihara tēnei tu ato no te kauatane. Kaore te kumara, he kororo mo tōna kereka, engari he kauatahi no te rā. Kiriata ka heke, te poti nui ki raro i te moana.
21: Stand on!
20: Ai!
19: Kare koe te moe hoki tētahi waiata?
18: Maumau tērā
19: kāri. Kai hoa o tikanga. Ai, kare, me tango māka. Ka mā.
20: Engari, ka wareware i ako i ako tū ana, ne? Te moroke.
19: He, ka mā.
21: Mariah Carey.
22: Kia ora.
21: Hei, kare,
19: whakari. Haere tonu. Whakari mai.
22: Kare,
19: kaore. Ok, te hei te reo.
20: Kaore.
18: Kaore te kumara.
20: Te kumara.
21: Kaore te kumara.
22: Kaore te
21: kumara.
20: Me kōrero koe i ngā kupu.
19: Aroha mai.
22: Kaore te kumara e...
19: Aroha mai. Mariah Carey!
20: Mariah Carey! Mariah Carey!
19: Oe ka Carey. Nā pai. Ana, ana.
18: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
22: Kaore te kumara.
21: Kaore.
22: Bob Marley. Hare tonu, whakaoti te whakatauki.
0: Waiata mai, whakaari mai.
21: Te kumara. Kumara. Can I do a bit better?
0: Ko te toa, o te hōtaka nei, mihi ana kia koutou, e te tīma tuatahi.
1: Kāpai, kāpai.
0: Nāne rei tū tātou.
20: Kāore anō kia oti, taku whiti.
21: Hei, we're whakapiri ngā mera.
0: Tēnā nā mātou koutou, i te kāinga, kawarai, ware ware, kia kaha ki te kōrero Māori, i te mea koenei te wiki, o te reo Māori, hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīma hou, i runga i te hōtaka, e pikara wātunei, arā ko puku hohe.
20: Puku hohe.
0: Pō Māori.